0: puedes llegar a saber que ya no está jugando. Si tú te olvidas de ello, de ese triunfo, no voy a ti. Porque el tanto castigo le dio a la gente por la meditación de sangre.
1: Osvenuos, plaza machada.
2: विश्वस्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा 30% वयस्कका जनसङ्ख्या उच्च रक्तचापको जोखिममा छन्। प्रस्तुति तथा तयारी खाना, जङ्क फुड तथा डिब्बाका खानामा सोडियम धेरै हुँदा मुटु रोगको जोखिम बढाउने गर्छ। विश्वस्वास्थ्य संगठनले एउटा